0: Saka mare hawa.
1: Ay, ano ba ya bayla? Dana ya dana. Ayo.
0: Namo.
1: Anego da.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se ljumeje, ta se ne jagada. Veče tu.

губа, усе од ројства па до гроба. Че је прави мора бити, доклер з море ше ходити, се и дргач не море бити, губо треба је залити, таке га прав си смо мненја.

dobište od doline, dobište od konfine. Kodr mimo tale pot pelja, naravnost in krokoglav.

Molk je prepad. Prave besede so most. Tako preprosto, ampak to je samo drost. Ko odnos boli,

Vas mi je najveći smrtni grijeh. Ne, tu ono bedan meni nabao pravu. Da još sam takav oblaš nad vami. O, ne treba meni vas zapeljat u skušnjavu. Pokažem joj će laufa steker sami.